Yo pa hakakare no patutuna ko pera mo yon kinavalon kawanan da oro hitu Intoramate Malaysia. Pabal no kawanan dalibung no keningau solora sesua amalinabu mai angulura kula-kula intok amlondom anguluan palakra kula-kula intok. Lasun oro ruo nga oporam talu suku talu nga oporam talu darja Celsius. Kosong dalibung na tambunan solora susuab a Malinabu, mai amlondom angulura kula-kula intok. Lasun oro ruo nga oporam talu suku talu nga opor amro darja Celsius. Kosong dalibung na tenom solora susuab a Malinabu, mai angulura kula-kula intok amlondom angulanum palakra kula-kula intok. Lasun oro ruo nga oporam talu suku talu nga oporam apat darja Celsius. Am kosong dalibung na nabawan solora susuab ikan angulu mai angulan umpalakra naswangan intok am londom angulan umpalakra kula-kula intok. Lasun oro ruo nga oporam apat suku talu nga oporam talu darja Celsius. Hinong api natutun kuramuyon babal nukawanan ra oro hitu intara kopisan meteorologi Malaysia.

Ya bahagia kerana patutuna kupayaramuyun lohon gatara oro hitu. Ya hino param sahari bulan sila katuluk ruang hari burung paramonom. Ya hino oro kaonom. Lohon susu gata siam ngaringgit oporam limo ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat ngaringgit onom nga oporam balu ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo talung ngaringgit siam nga oporam apat ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit apat nga oporam onom ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo talung ngaringgit talung ngausin. Talo nga ringgit tulu nga oporam sa ngausin sa kilogram am gata sikarap sa nga ringgit opor gata sikarap sa nga ringgit limo ngausin sa kilogram am aho hitu pinengkol no lembaga industri gata Sabah LIGS. Apa kakara yus taka pon tinggal sambil ngoho taka po rimbai andu iningan rimbai ri Joseph tambiliu am ilori lai makian am semunuhin abahu rimbai ri jinalo bonong ompong nalukip saguli.